prance ma du katarini nyankopon orintin preko a wuti abunu ti akoko opam kotokro gba jese jebre otom pintin so manatan futon kuma bre osribo sa chiori da demoda.